0: a vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
1: Que tal, boa tarde, benvidos a esta edición de sábado do programa nunha semana na que a vivenda foi a gran protagonista da actualidade. 10 días despois do desafiuzamento de Mari Carmen, a vivenda marca xenda mediática, social, política e tamén vai marcar esta Vivir Galicia de hoxe. No segundo tramo do programa imos analizar de que van estas protestas sociais, estas acampadas que está a ver tamén en Galicia a comparación con 15M e que pasou hai 15 anos. Este primeiro tramo, eso sí, imos falar de radiografía da situación e de análise de cal é a situación da vivenda en Galicia. E hoxe cambiamos de formato, abrimos mesa redonda, damos a benvida aquí no estudio de Radio Galicia a Ana Pardo de APN Galicia. Que tal, moi boas?
2: Hola, boas.
1: Temos con nos Ángel Cid do Colexio de Arquitectos de Galicia, benvido.
3: Hola, boas.
1: E tamén a Iago Lestegas, concelleiro de Urbanismo de Santiago. Moi boas, Iago.
4: Hola, que tal?
1: Primeira para os tres, comezamos por ti, Ana. Minuto resultado da situación da vivenda en Galicia, como estamos?
2: Bueno, pues yo creo que estamos un poco como estábamos. Sí que es verdad de que creo que, bueno, pues tuvo que acontecer una situación como muy mediática y muy polémica, pero que no deixa de ser la realidad de que, por lo menos desde o terceiro sector, desde las entidades sociais, ya teníamos más que detectadas que a tremenda situación de vulnerabilidad de que viven muchas personas cuando ven en riesgo perder o seu fogar, o seu proyecto de vida y o seu espacio de seguridad. Creo que hay una parte que es muy alentadora, ¿no? Es decir, que ver a ciudadanía pues botando esas rúas, exigiendo que esto se tenga que mudar y que tenga que revertir, exigiendo también un compromiso a nivel político, ¿no? Que se dice un poco de rivalizar y realmente se legisle para facilitar los derechos das personas más vulnerables, porque pues es algo alentador. Pero sí que es verdad de que, bueno, pues o panorama no deja de ser algo que ya viñamos diciendo. Llevamos mucho tiempo hablando de emergencia en materia de vivienda y era obvio que iba a llegar un momento en el que esto se iba a poner encima de la mesa.
1: Ángel.
3: Penso que sí que estamos nunha situación na que é resultado dunha serie de circunstancias que nos abocan un pouco a esta situación na que estamos, non? Con un problema bastante profundo, estructural, con unha solución que a mí se me antoxa pois de moi longo recorrido, non? Porque, bueno, penso que cometeuse probablemente o erro, a inxenuidade de pensar que este tema da vivenda era algo que podía ser solucionado ao marxen da intervención directa dos público, ¿no? Da administración pública, ¿no? E durante anos estivo absolutamente abandonada, deixando que fora o mercado precisamente o que supón que podía resolver adecuadamente ou axitadamente esta cuestión. Claro, as circunstancias económicas, coxunturales, fan que o mercado priorice os seus intereses, como é lógico, porque responde aos seus intereses, non aos intereses dos dereitos da ciudadanía. E, bueno, eso abócanos a que, por moito que as administraciones queran reaccionar, penso que están reaccionando, pero moi, moi despacio, porque a solución non é simplemente rápido. E probablemente o que estamos asistindo, pues bueno, é a unha tensión provocada por esa negociación un pouco da reclamación dos dereitos que non poden ser satisfeitos, ¿no?
1: Iago.
4: Totalmente de acordo co que dixeron tanto Ana como Ángel. Esta situación non é nova, non aparece o antonte, nin se produce espontaneamente, non é un fenómeno atmosférico, sino que é resultado de decisións concretas e políticas concretas que se implementaron durante varias décadas, ¿no? Por tanto, si estamos aquí, non é porque haxa un fallo de mercado que se resolva con catro retoques e con catro axustes, sino que é un modelo, ¿no? Un modelo que buscou durante décadas protexer os intereses de quen especula coa vivenda, non defender o direito á vivenda, sino protexer esos intereses, por tanto, mantendo os prezos artificialmente altos, é dicir, que son políticas que buscaron manter os prezos artificialmente altos, e por iso estamos aquí na segunda crise de vivenda no que vai do século, segunda crise de vivenda no que vai do século, non levamos tantos anos. A anterior, a de 2008, non se aproveitou para cambiar o modelo inmobiliario, igual que a crise da COVID tampouco se aproveitou para cambiar o modelo turístico, sino para enterarnos máis fondo nel, e esperemos que agora sí haxa un cambio de paradigma. Necesitamos ferramentas diferentes para ter resultados diferentes.
1: Ana, dicías no teu primeiro turno de palabra que é unha cousa que ven de lonxe. Canto tempo leva de Senea a pena advertindo que cada vez hai máis xente que non pode vivir, que ten que dedicar moi boa parte dos seus recursos para poder acceder a unha vivenda máis ou menos digna, e que cada vez máis xente queda fora?
2: Bueno, coido que xa no, o sea, xa por o 2016, máis ou menos, pero xa con anterioridade, pero si no 2016 xa empezamos a falar de que isto é unha situación moi grave, moi complexa, sobre todo en aquel momento, pues, para as persoas que se atopaban nas situacións máis vulnerables, persoas perceptoras dunha renta mínima, persoas perceptoras dunha prestación non contributiva, que automáticamente se quedaban xa fora da opción de ter unha vivenda digna. Eu creo que tamén temos que, e apelo moitas veces, son un pouco a responsabilidade e a conciencia de todos, porque esta situación que estamos vivindo a día de hoxe, que realmente xa nos toca a todos, e por esa razón nos botamos ás rúas, hai moitos anos que moita poboación e moitas persoas xa o viñan sufrindo e vivindo, e moitas veces non é solo derivado dun factor económico, é decir, non podo acceder á miña vivenda porque agora mesmo é así, non? O sea, os precios son tan altos que xa non me podo permitir pagalo. Pero que a realidade é que aínda así temos moitas persoas que incluso podendo pagar esas vivendas non acceden, pois porque un propietario considera que por razón de de acordo a pel ou porque perteneces ou provés de outro país, pois prefiro non alquilarche esa vivenda. É dicir, existe moito rexeitamento, non, por parte dos propietarios particulares, desde o medo, o estigma e o prexuízo. E ao final eso fai que esa poboación se vexa sempre nunha situación de desprotección.
1: Ángel, din os políticos que falta escasez de oferta durante moitos anos no público, non se fixo nada, xa comentabas ti antes, a iniciativa privada non sei se puido construir, tivo máis dificultades, non estivo interesada logo da crise do 2008, bueno, que pasou estes anos para que quedáramos sen vivenda, ou que non se fixera suficiente vivenda?
3: Sí que é certo que desde a crise de 2008 o que pasou foi que o sector da construcción sufriu moitísimo, o tecido productivo veise tremendamente afectado. Eso sabemos todos, que hubo unha crisis de crédito moi importante, que é fundamental para o desenrolo de promocións privadas. Cando parecía que o sector da construcción volvía a coller un pouco de pulo, de actividade, e o crédito empezaba outra vez a ser un pouco máis accesible, pois encontrámonos con unha suba de prezos tremenda, ¿no? Claro, pois para facernos unha idea, creo recordar que o Colexio de Arquitectos registraba avisados del orden de 50.000 viviendas ao ano no 2008, aproximadamente. Na media dos últimos 30 anos, más ou menos, para non tomar esa referencia dun momento especialmente excitado do mercado, por así decirlo, pois se falaba de orden de 15.000. En estos momentos costalle bastante chegar a 4 ou 5.000. Cando sabemos que, bueno, os datos que se manexan de o que sería necesario para atender a demanda dos fogares que se xeneran e das outros usos da vivenda, pois están probablemente por riba do doble, non?
1: Agora todo o mundo fala de construcción de vivenda pública, algo que leva tempo, mínimo 4 ou 5 anos construindo, que se estean acelerando procesos, medidas que se poden tomar no prazo rápido, digamos, aínda que custa, Iago, eso, zona tensionada, control de vivendas turísticas, registro de soares, que estades a facer? Contanos no Concello de Santiago, porque sabemos que un dos concellos que en Galicia está sendo, digamos, pioneiro, ou polo menos intentando poñer portas ao campo.
4: Sí, por suposto, dende o primeiro día, ademais, dende o primeiro momento, isto foi unha cuestión moi importante para min e para nos, como para o goberno no seu conxunto. Entón, tiñamos claro tamén dende o principio que había que utilizar, como dixen, ferramentas diferentes para ter resultados diferentes, e o que fixemos foi, pois, moitas cousas que non se fixeran antes, non? E que non se fan en ningún sitio, por lo menos do noso contexto, que son cousas que sí que a maior parte delas fanse noutros países, en outros territorios, non? Pero que aquí son novidosas. Por suposto, as medidas para proteger os inquilinos, que son a parte vulnerable no mercado de alugueiro, inda que nos tenten confundir, ¿no?, e inda que nos tenten meter outras mensaxes, a parte vulnerable no mercado de alugueiro é o inquilino. Así foi sempre e así segue sendo. Iso temos que telo moi presente. Por tanto, limitación do prezo, as demais medidas previstas na lei. Por exemplo, en Santiago de Compostela non é posible triplicarlle o alugueiro a ningunha persoa. E iso é importante. Agora mesmo, Santiago, non se lle pode triplicar o prezo do alugueiro a ninguén. Por tanto, cousas que están acontecendo en outros sitios, aquí, en outras zonas de mercado residencial tensionado, non pode acontecer. Puxemos en marcha tamén un servizo de asesoramento e información en materia de alugueiro que non existía, que o presta Provivienda en colaboración co Concello, porque a información é poder. Coñecer os teus dereitos, tamén as túas obrigas, é moi importante. Facemos, ademais, muitísimo traballo, todo mundo sabe, para que as vivendas señan vivendas, non hotéis, inspeccionamos, suspendemos actividades ilegais, sancionamos, e ademais isto está dando moi bons resultados, porque mentres na maior parte dos sitios o número de pisos turísticos aumenta, aquí en Santiago diminúe. Dende xaneiro de 2024 baixou un 25%, grazas a ese traballo que fai o Concello. Tampouco permitimos, dende febreiro, a transformación de edificios residenciais enteiros en apartamentos turísticos, que outra das operacións que están detrás de moitos desaloxos que están producindo en moitas cidades, non? Por tanto, isto que pasa en moitas cidades de que se expulsa xente para transformar o seu edificio en un hotel ou en pisos turísticos, aquí en Santiago non pode acontecer. E despois, como dicías, o rexistro de SOAR é todo o que ten que ver co deber de conservación e de rehabilitación. Nos non queremos ruínas en Santiago. Cada ruína, cada edificio en ruínas é unha oportunidade para ampliar a oferta de vivenda sin necesidade ni siquiera de construir máis, simplemente aproveitando mellor o que xa temos. Conseguimos sacar a venda forzosa un edificio en ruínas, que é unha cousa que nunca se fixera en Santiago, a pesar de que o rexistro de Soares existe dende 2006, por tanto, dende hai 20 anos, e nunca se chegara a venda forzosa, que é o que a lei di que hai que facer neses casos. Incluímos unha reserva de vivenda protegida no centro da cidade, aquí en Peleteiro, que ademais é que está a piques de facerse o traspaso dese activo a Sareb, da Sareb a Casa 47. Metimos aí unha reserva de vivenda protegida porque queremos que haxa vivenda protegida tamén no centro da cidade e non únicamente na periferia. Tamén bonificacións fiscais para construcción de vivenda de protección autonómica e vivenda de promoción pública, que isto é unha cousa interesante, que na ordenanza que tiñamos antes en Santiago, ata o ano pasado que a cambiamos, tiñan bonificación as vivendas de protección autonómica, pero non as de promoción pública. Por tanto, nos modificamos a ordenanza fiscal para que as vivendas de promoción pública tamén teñan esa bonificación, digo, porque despois andan por aí comentando cousas, non? Estamos traballando ademais para aplicar a recarga do IBI ás vivendas baleiras. Empezamos polas entidades de crédito de xestión de activos, xa iniciamos o proceso para declarar formalmente desocupadas as vivendas de 9 entidades de crédito de xestión de activos, que íbamos a empezar por aí para aplicar esa recarga, que tamén é unha cousa que prácticamente ninguén está facendo porque é bastante difícil tal como está configurado, ¿no? Despois, bueno, Caramo Niña, por suposto, adquisición de edificios na cidade histórica, non me quero extender porque é unha mesa redonda e non quero monopolizar, pero bueno, moitas cousas das que sería difícil destacar unha única medida, porque unha única medida non tería sentido sen todas as demais.
1: E algo de parte afectada, Angelana, como dende fora, como vedes, é motivo sempre de confrontación política. Esa zona tensionada, sí, zona tensionada, non. Intervención no mercado, din que sí, din que non. Control dos pisos de vivenda turística, como vedes?
3: Bueno, yo creo que lo primero y más importante que... cualquier política que se faga en vivenda é unha política que ten que ser de longo recorrido, de moi longo recorrido. Sí. As únicas políticas de vivenda que realmente que vemos que hai en Europa que realmente consiguen ter unha situación máis ou menos controlada son políticas que se van desenrolando casi 100 anos. Sería fundamental conseguir que desde os que teñen a capacidade de decidir se intentara concertar e sacar un pouco fora do debate pues, o tema da vivenda, non? Sí. Sé que esto que estoy diciendo es complicadísimo, dificilísimo, porque hay posturas muy encontradas, ¿no? Pero, sin embargo, si queremos ser optimistas, tenemos que contar con esa perspectiva de medio a largo plazo, porque si no, va a ser imposible. Es decir, esto no, y yo pienso que se ha dicho, ¿no? Aquí, no se arregla con medidas coyunturales. Estamos en una situación que yo entiendo que es una situación de emergencia, que afecta muchísimo a un derecho fundamental, a la vida de muchas personas, de una manera directa e absolutamente indudable, e se non establecemos unha folla de ruta conxunta, pois vai ser moi complicado que podamos realmente en un plazo razoable conseguir cambios significativos, ¿no? Entonces, bueno, pues esas dos cousas, primero, concertación fundamental a todos os niveles, tamén a nivel da administración, es decir, administración local, administración autonómica, administración central e cores políticos, ¿no? E despois, bueno, tamén incluso sector privado e sector público, porque eu penso que en ese sentido tampouco temos que non hai que demonizar a capacidade que ten o sector privado. Penso que é insostible pretender atender a demanda de vivenda que temos solo co músculo do sector público, sobre todo cando ten que ser unha demanda un esforzo tremendamente sostido no tempo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues non sei, pero penso que se non se traballa conxuntamente non hai maneira, ¿no?
2: Bueno, a ver, en certa maneira comparto, non? É dicir, esta parte de se non se traballa de maneira conxunta, pois de pouco sirve todo. Eu creo que xa o decía tamén antes, non? Ao final eu creo que isto non ten que atender aos intereses de ningún cor político, sino que ten que atender aos intereses e as necesidades da cidadanía e de toda a poboación. Eu coido que a declaración de zona tensionada, bueno, desde a APN, non? Eu creo que as entidades sociais que estamos máis preto, non, de moitas persoas que estaban no seu día intentando acceder a unha vivenda que era imposible, é fundamental, pero non é só fundamental por topar o custo da vivenda nunha zona determinada, sino sobre todo por todas as medidas que, bueno, que trasladaba ya na súa intervención, que veñen parellas, non, a declaración de zona tensionada. Eu coido que durante moito tempo como que estuvemos paralizados, non? E parecía que nos daba medo articular calquera medida, porque ao final é polémica, non? Eu entendo que algo como a vivenda que pues, bueno, pues hai intereses diferentes e non vai a dar unha resposta que agrade, non, a todas as partes, pero sí que inevitablemente que non estamos falando de algo que sexa baladí, estamos falando de algo que é un dereito fundamental e que está transformando a nosa sociedade, non? É dicir, cando empecemos a ver en cidades como, o sea, isto xa pasa en Madrid, en Barcelona, en outros lugares, non? Pois familias, nenos incluso, podendo dormir na rúa, non? Eu creo que temos que ter unha conciencia un pouquiño máis alá do que pode ser ao fin e ao cabo o lucro, non? Ou a especulación. Estamos falando de que calquera persoa merecemos, non, vivir nun entorno que sexa acolledor e que sexa facilitador, e para eso teñen que ter un espacio onde poder estar e acceder a él. E eu creo que aí sí que é verdade que as administracións teñen unha responsabilidade de velar para que todos e todas podamos vivir nunhas condiciones dignas, non? E despois, falando, por exemplo, de vivenda turística, e que ao final xa non é só a parte que pode ser especulativa, e que eso transforma os barrios, non? E os barrios tamén conectan as persoas, e somos unha sociedade que estamos falando cada vez máis de soledade non desexada, de que está vendo un alto número de persoas con, bueno, con indicios de posibles temas de suicidios ou temas de saúde mental, que todo está moi interrelacionado, pero que ao final se só poñemos o foco nunha parte, non, que fala de intereses e de lucro, pois nos esquecemos un pouco de todo o demais que é o que repercute na calidade de vida das persoas.
1: Na construción de vivenda pública están as administracións facendo os deberes, máis ou menos lento, máis ou menos rápido, porque eran dos grandes cabalos de batalla desta legislatura. Da Xunta, como estamos?
2: Pois, a ver, nos no seu momento desde a APN celebramos, non, o compromiso na legislatura de duplicar o parque de vivenda, aínda así tamén dixemos que o celebrábamos, pero que non era suficiente para a necesidade que existe neste momento, pero sí que tamén xa vemos, digamos, que o que se está marcando de cara ao futuro xa non é seguir duplicando ese parque cando realmente hai unha demanda, sino que xa estamos falando dunha ralentización nese proceso. Eu coido que non todo é a construción, non todo vai estar vinculado nesa parte, pero non pode servir como no momento da urxencia, de repente sí, vamos a poñer todos os medios e vamos a darlle empuxe e despois xa nos relaxamos. Quero decir, como decía tamén antes o compañeiro, isto son medidas que teñen que ir no longo prazo e non podemos perder ese foco. E en 2 anos máis non se vai a resolver o problema de vivenda. Entonces, bueno, eu creo que teñen que seguir estas medidas estando arriba da mesa, seguir avanzando e tamén, bueno, facendo un proceso de avaliación. É decir, pode haber medidas que sexan efectivas e pode haber algunhas que non. Bueno, pero eso se ten que medir, facer unha boa diagnose e despois tamén presentar esos datos para desde aí poder revisar esa medida e modifícala ou deixala estar.
1: Esta semana en Santiago entregáronse 24 chaves nun acto público con gran pompa. Que opiña deste tipo de actos, Iago, político?
4: Bueno, eu antes quería falar do tema de despolitizar, ¿no? Ángel falaba de despolitizar a vivenda, sei a que te refires, pero é certo que é moi difícil despolitizar a vivenda porque a vivenda é un terreo profundamente político, ¿no? Por exemplo, cando cambiamos a correlación de forzas no mercado do alugueiro, que é o que está pasando agora con estas medidas, ameazase o statu quo e, por tanto, é unha cuestión profundamente política. A estrutura, o sistema fiscal, xurídico, económico que favorece a penetración dos fondos de investimento, dos fondos boitre e demais actores globais que non están preocupados pola saúde dos nosos barrios, son, como dicía Ana, é unha decisión política, non? Hai decisións políticas detrás desa armazón, desa armadura xurídica, fiscal, económica, por tanto, é un ámbito, é un terreo profundamente político que non se pode despolitizar. Outra cousa é retirálo do rifirrafe partidista, que efectivamente creo que é bastante pouco interesante. Falabas de vivenda protexida, non? Unha das liñas de traballo que temos é justamente eso, ampliar o parque de vivenda protexida directamente ou favorecendo, non? Indirectamente favorecendo. Mobilizamos, de feito, moitísimo solo municipal para vivenda protexida, para vivenda protexida, ademais, con cualificación permanente, esto es un matiz importante, ¿no? Nos movilizamos casi 7.300 metros cuadrados de suelo municipal que llevaba muchísimos años en Barbeito para 170 viviendas que van a ser protegidas para siempre, a diferencia de la vivienda protegida que se fixó durante tantas décadas que tenía data de caducidad, por tanto ahora prácticamente nada da, ninguna de la vivienda protegida que se fixó en los años 60 en España sigue teniendo protección, ¿no? O que nos movilizamos para vivienda protegida para siempre, pero no creemos que haya que hacer vivienda protegida únicamente a través de nueva planta, a través de nueva construcción. Hay también que rehabilitar, tenemos muchísimo que rehabilitar. Galicia tiene un 28,8% de su parque residencial baleiro, duplicamos a porcentaje estatal, quedó 14,4%. Son 500.000 de viviendas baleiras, 90.000 en las 7 ciudades, y por tanto hay mucha marcha para ampliar o parque de vivienda protegida a través de la rehabilitación, aprovechando mejor lo que tenemos. Es sobre lo que preguntabas de entregar las chaves, esto es una reflexión personal. Yo creo que está muy bien ir que los políticos vayan a visitar las obras, ver o avance de las obras, incluso hacerse fotos con las obras, con chaleco reflectante, con casco, o que se quiera, ¿no? Que eso nada que objetar, porque al final efectivamente hay una decisión política detrás de la construcción de esas viviendas. Está bien que los políticos vayan o vayamos a visitar las obras y ver o avance de las obras. O que no me gusta, desde un punto de vista personal, son las imágenes de políticos entregando yes chaves a los adjudicatarios, a las personas adjudicatarias. Yo creo que esa imagen no es necesaria. Yo creo que hay que superar ese tipo de escenificacións.
1: Estigmatizamos a xente que recibiu, por exemplo, as chaves, Ana.
2: Plenamente, eu creo que ademais ese tipo de espacios único que facilita moitas veces é a aparición de algo que xa está presente, non, que é o discurso de odio e a porofobia, non? É decir, que porque se lle entregou a esta persoa, se esta persoa estará, o sea, ten unha característica determinada, porque non se lle entregou a outra, eu creo que debería ser algo bastante máis o sea, transparente, por suposto, pero algo máis íntimo, non, que non é necesario bueno, darlle tanto medio como tal. E despois, bueno, eu creo que tamén ao final é unha parte como xogar cunha parte emocional, non, das persoas, cando ao final non esquezamos que, quero dicir, toda esta construcción se fai con fondos públicos que proveñen dos impostos que pagamos todas e todos, e que ao final non é só o feito de que un partido político entregue non unha chave, sino que isto é como se ten que xestionar dunha maneira xeitada, non, pero...
1: Ana Pardo, de APN Galicia, gracias por acompañarnos.
2: Gracias a vos.
1: Ángel Cid, do Colexio de Arquitectos, moitas gracias por estar con nos.
5: Gracias a vos.
1: E Iago Lestegas, concelleiro de Urbanismo de Santiago, gracias por estar aquí na Vir Galicia.
4: Gracias a vos.

0: Una de 35 minutos de tarde, seguimos en esta edición de sábado de Vivir Galicia, luego de este debate tan interesante que tivemos no primeiro tramo sobre a situación da vivenda, imos falar dunha derivada a xente que volveu sair a rúa dende aí 10-15 días por mor, en principio do desafiamento de Mari Carmen, volveu ese espírito de Porta do Sol, do 15M, así que hoxe queremos analizar que similitudes ten este momento con aquel, que derivadas pode ter, porque daquela houve tamén un cambio de goberno meses despois nas seguintes eleccións, tamén houve municipais por aquelas datas, así que Lara Salgado, que tal, moi boas?
1: Que tal, moi boas, Íñigo?
0: Un contexto que ten similitudes, pero que queremos ver tamén en que punto estamos igual, en que punto hai diferencias.
1: Sí, de feito, ti comentabas, non, que o tema da vivenda pois acaba de ser o estoupido, non, de novas movilizacións que había moito tempo que non víamos, sobre todo tamén en Galicia, que parecía, bueno, que sí había manifestacións, había concentracións por diferentes motivos. Falamos moitas veces que si o SAF, que si, bueno,
0: a sanidade,
1: a educación, pero como que isto, bueno, marcou un antes e un despois con esa acampada no Obradoiro, con concentracións, porque, bueno, ao final estoupou en forma de varias protestas sociais, que ademais tivo unha cuestión curiosa, que normalmente as manifestacións ou as concentracións adoitan producirse pois con certo tempo, non? Ti, por exemplo, pois esta mesma semana a CIGA anunciou que iba a protestar o 8 de outubro contra o plan das baixas laborais da Xunta. Claro, estás marcando cando vas facer esa protesta, chamas un pouco a movilización, pero esta semana o que vimos foron convocatorias que chamaban de urxencia en moitas cidades galegas. Dende a Coruña, tamén en Vigo, en Lugo, en Compostela, con multitude, como digo, de movilizacións que derivaron tamén en manifestacións como as que se viviu esta mesma semana na capital galega. Que ti estiveches cubrindo, en principio era unha concentración, derivou logo nesa, digamos, manifestación con bastante xente para ser unha convocatoria así de, digamos, de urxencia, non, que lle chamamos, pero claro, logo daste conta de que a vivenda non había que ser moi listo para darse conta de que isto podía acontecer. Por que? Porque se analizamos, por exemplo, os últimos CIS, fai uns anos, a vivenda non estaba entre as preocupacións, digamos, da cidadanía, e agora ocupa, se non o primeiro posto, está no top 3 de preocupacións. Por lo tanto, está claro que ao final era algo que iba a acabar acontecendo. Estamos a falar de alugueres que xa tamén aquí en Galicia están absolutamente estratosféricos, alugueres por temporada, e pisos turísticos e demais, e polo tanto, bueno, fixo falta quizáis ese desafiuzamento de Mari Carmen, non? Que pois unha muller de 87 anos que foi un pouco detonante. A min sí que me chama a atención, por exemplo, que de todos os desafiuzamentos que se producen en España, pois mesmo a fai un par de semanas unha muller en Barcelona suicidouse despois de ser desafiuzada, pero en cambio este elemento, non, que a veces pois a nivel de explicación, non, de como hai un certo elemento que o que moviliza e o que é un pouco detonante de todas estas movilizacións. E como dicíamos, primeiro con esa acampada na Porta do Sol e logo con réplicas que houve en toda España e en Galicia, no caso de Compostela, esa manifestación onde acabaste, Íñigo?
0: Na estación intermodal. Pasando a noite aí, bueno, a entrada eran 200-300 persoas, ao final quedaron medio centenar delas, 30 persoas que decidiron pasar ali a noite, logo o día seguinte desconvocaron porque había ese acordo no Consello de Ministros, pero volveron esta semana tamén a Praza do Obradoiro.
1: Sí, de feito, espertamos a madrugada do xoves con esa acampada no Obradoiro dun medio cento máis ou menos de persoas que decidiron trasladar as tendas de campaña pois a un lugar moito máis emblemático, que pode chamar moito máis a atención, sen problema de permisos, entre comiñas, como pode ser pois a estación intermodal. E isto pois sí que nos fai reflexionar un pouco, ou polo menos danos lembranzas, non, ou reminiscencias do que foi no seu día o movemento 15M tamén, que comezou pois con concentracións espontáneas e acabou xurdindo pois todo ese movemento, non, de acampada e demais, que sí que é certo que ademais estamos nun momento semellante. Hai agora eleccións, despois do 15M xurdiron movementos políticos á esquerda do PSOE que rentabilizaron moito ese descontento, pero tamén o que aconteceu, que por exemplo houve un cambio de goberno e ganou o Partido Popular. Por lo tanto, tamén é curioso, non, como, bueno, certos movementos que están a priori máis asociados á esquerda, non, que estas movementos pola vivenda non teñen nada que ver cas manifestacións que vimos a favor de Ceuta, decir, son, digamos, perfils distintos, pero en cambio pois fai xa o Ceusanos ganou, en este caso, o Partido Popular de Rajoy, agora non sabemos o que vai a pasar, pero sí que hai certas similitudes e, bueno, a ver se as hai ou é máis unha cousa nosa que temos aí
0: que
1: ese recordo
0: e
1: agora nos din aos expertos e as expertas que non temos ni idea e en que en realidad isto non ten nada que ver, que pode ser con ese momento do 15M.
0: Pues imos ampliar a mesa e saudamos a Erika Jaraiz, que é profesora de Ciencia Política na Universidade de Santiago de Compostela. Que tal? Boa tarde.
2: Que tal? Boa tarde.
0: Así que nada, imos comezar por esa pregunta. Isto é un novo 15M, similar, semellante, diferente, en que medida é parecido?
2: Bueno, eu creo que ten semellanzas, pero tamén ten diferenzas importantes, non? Como semellanzas, eu sinalaría dous aspectos. Por unha parte, recupera a simboloxía, de algún modo similar a do 15M, e as formas do 15M. Recupera os espazos que, de algún modo, asimilamos aos espazos do 15M, fundamentalmente Sol, non? A idea da acampada en Sol. E despois tamén recupera a forma, porque recupera ese intento de convertir unha cuestión inicialmente persoal nunha cuestión colectiva. Ou, se o vemos de outro modo, en, de algún modo, visualizar un problema social nunha cuestión ou nun caso moi particular, non? Que funciona como un storytelling, o que coñecemos en marketing político, non? Utilizar a historia de vida ou unha historia concreta dunha persoa e convertila nunha cuestión social, non? Nese sentido, eu, para min son as principais semellanzas. Ahora, as diferenzas. O 15M era un movemento máis generalista, aínda que teña unhas demandas concretas, estas abarcaban espazos moi plurales. Era un movemento, ademais, na súa composición, creo que máis plural, incluso ideolóxicamente falando, nos seus inicios eran os indignados que se falaban naquel momento. Era algo que, ademais, non ocurría solo en España, sino que dos indignados se falaba tamén a nivel internacional. Hai un libro moi coñecido dun autor francés que se titula así, Indignaos, non? Digamos que o xerme da indignación estaba en moitos lugares. E despois, a outra diferencia, ou a outra diferenza importante que creo, é que o movemento que está ocurrindo estes días a min me parece un intento de replicar o que pasou no 15M. En ese sentido, é menos original, é dicir, xa coñecemos. O 15M foi máis espontáneo, máis original. O movemento destes días, non o diría como algo negativo, non? Sino que ese intento por replicar é máis ben unha aprendizaxe. Eu creo que aprendemos do que pasou no 15M e replicamos de algún modo estes días ese movemento, non?
0: Que explica o estoupido? Porque quenes critican esta saída á rúa, estas acampadas, están a dicir hai 25.000 desafizamentos ao ano e saídes agora por Mari Carmen. Escribiu Javois un artículo interesante esta semana de que por fin reaccionamos e que estábamos dando por normal que houbera e agora a xente reaccionou. Que é o que fai clic para que este caso concreto faga esta explosión da sociedade?
2: Eu creo que non é exactamente o caso concreto, non? Na produción dos movimentos sociais hai varias explicacións. Un dos paradigmas máis coñecidos é a mobilización de recursos. Para que unha demanda colectiva, que sabemos, como comentaches, que cada vez é máis compartida, non? Pola sociedade, se convirta nun movimento social, ten que haber unha mobilización de recursos, que neste caso a FAI, o Sindicato de Inquilinas, apoiada por moitas outros sectores, e que fai que, bueno, esa demanda se convirta nun movemento, nun momento de oportunidade política, que pois a raíz da manifestación pois se produce esa mobilización. É algo que, aínda que pareza moi espontáneo, se leva un caldo de cultivo que leva xa tempo. O intento por aprobar este decreto ou estos decretos xa fai meses que se fixo, é dicir, é algo que xa se foi fraguando. En un momento determinado, pois é o momento, a estrutura de oportunidade política adecuada e a mobilización de recursos, que tampouco que fagan falta moitos recursos. Neste caso, con poucos recursos se consiguen grandes efectos, non?
1: No, neste caso estamos a falar dun asunto a vivenda que aínda que debería interpelar a toda a sociedade de maneira transversal, porque é un problema de acceso que compartimos, eu creo que máis a xente moza, polas circunstancias, pero que, como digo, transversal, pero semella que está como máis virado á esquerda, non? Que a esquerda está máis detrás ou, digamos, ese sentimento. Claro, o que me pregunto é, aquí quen podería rentabilizar isto? A nivel, non digo a nivel político, pero sí a nivel de... Ahora hai unhas eleccións a volta da esquina, sempre que hai un movimento social, hai certo sector político que ao final rentabiliza, non, ese descontento. Non sei como ves ti, que pode ser ou que se pode dar aquí con este movimento. Si máis o que aconteceu no 15M, que houve un xiro, non, a políticas de dereita, aínda que despois ese xurdimento de partidos á esquerda do PSOE, ou se se pode dar o mellor un xiro cara á esquerda maior do que temos agora.
2: Eu non falaría dun efecto generalizado provocado por o movemento. Eu creo que o que está pasando, primeiro, detrás desta movilización están partidos como Podemos, movimentos uh-huh. sociais, afins, digamos, a ese espectro da escala ideolóxica, ¿no? Eu creo que o que fai é visualizar tamén a división dentro do goberno. Entón, non me atrevería a dicir que vai a favorecer a ningún dos partidos, polo menos que están hoxe no goberno, porque o que fai é deixar en mans do Parlamento esa división que existe entre o PSOE e Sumar, que está moi clara, incluso que a escenifican despois da aprobación no Consello uh-huh. de Ministros dos decretos. Entón, claro, é moi difícil, non temos unha bola de cristal para dicir o que vai a pasar, non? Pero, dende logo, como favorecer, non creo que favoreza concretamente, especialmente a ninguén, non? Si favorece probablemente a sociedade, non? Porque, bueno, é unha demanda que é bastante generalizada e que polo menos se vai a dar resposta, non sei se parcial ou satisfactoria para todo o mundo, pero algunha resposta ao problema, non?
0: No 2011 inmediatamente houve outras unhas municipais, o principal beneficiario daquela fora a UPyD con Rosa Díaz, que foi cando creceu de repente, logo desapareceu, apareceu Podemos, apareceu Ciudadanos. Claro, agora todos estes movimentos xa vimos de que ían, como eran de efémeros ou menos efémeros, e que se volatilizaban. Agora, esta xente, non sei que alternativa lles queda, non? Porque xa vimos toda a creación de proceso, partidos de esquerda do PSOE, de centro. Agora hai unhas municipais, está a dereita, que neste asunto non se mete, non lle interesa absolutamente nada, o da vivenda. Claro, esta xente,
1: a
0: digamos...
1: A dereita que tampouco sabemos
0: bueno,
1: que propoñen.
0: Non saben nin que o alquiler para a social. Pero entón, esta xente que agora está indignada, molesta, protestando, que alternativa lle queda?
2: Bueno, eu non diría, fíxate, eu creo que tanto o 15M como todos os movimentos sociais teñen máis repercusión da que a veces parece, non? Lóxicamente non é un efecto lineal, non? É dicir, non, o 15M despois Podemos, non. Dende o 15M surdiu, en parte, Podemos e outras confluencias e outros movimentos, formas de participación que ao mellor non se institucionalizaron en partidos, pero que están aí, non? E que seguen participando. Eu creo que o efecto do 15M, aínda que efectivamente despois a esquerda do PSOE se resquebrajou de show de algún modo, eu creo que tivo moito máis efecto do que pensamos, ¿no? Por qué? Porque o efecto está tamén en conseguir situar na xenda política determinadas cuestións que o mellor senón non serían abordadas polos gobernos. Tamén a idea de que sigue existindo unha parte da poboación que está insatisfeita e que ocupa ese espacio de esquerdas, é certo que moi dividido, pero que está aí e que de algún modo teñen importancia, van a contar a hora de decidir o próximo goberno tanto municipal como, pero sobre todo a nivel xeral, ¿no? Nas eleccións xerais.
1: Falabas agora dun elemento moi interesante que é ese de colocar certos asuntos, non, na xenda pública. O tema da vivenda levámolo falando moitísimo tempo e, de feito, o comentabas ti tamén, había un decreto ou unha legislación que estivo aí no caixón porque non se puñan de acordo e parece que nunha semana o detonante destas, co detonante ou co gallo destas movilizacións saen dous decretos, volve a estar na xenda pública. En sí mesmo, iso xa se pode considerar, con independencia de que logo funcione ou non funcione, veremos o que acontece, pero xa se podría considerar un éxito dese movemento o feito de remover o avispeiro e conseguir nunha semana o que levábamos con meses paralizado.
2: Dende logo, eu creo que este tipo de movementos, os éxitos sobre todo que teñen, máis que institucionalizarse, porque eso lóxicamente é outro proceso e a veces ocurre, o éxito é conseguir, pois eso, que se fale, que se lexisle, que se decida, que se tomen decisións en políticas que aborden as demandas da cidadanía ou de parte da cidadanía, vale? Non podemos generalizar tampouco. ¿No?
0: Dicía Lara que levábamos tempos en que a xente saíra á rúa, pero sí que é verdade que, por exemplo, cando hai manifestación pola sanidade, dicimos 25.000 persoas, moitísima xente na rúa, cando Altrio mesmo, coa educación todos os anos. Pero esas manifestacións parece que están deslexitimadas por parte da sociedade, sobre todo a dereita, porque son manifestacións politizadas contra o goberno da Xunta, están os do Bloque, están tal. Aquí todos entendemos que son manifestacións que saen da sociedade. A gran diferencia en estas manifestacións que foron, como dicía Lara, espontáneas, as outras están convocadas, pois non sei, por Só Sanidade Pública, semella que son sempre do Bloque contra a Xunta. Neste caso, é algo podemos considerar espontáneo, diferente, como se vende isto?
2: Non hai diferencia. A diferencia quizás é a performance, ¿no? A acampada, a aprendizaxe que vos dicía respecto ao 15M, esa escenificación, ¿no? A simboloxía, a forma. Pero, a ver, en todos os movimentos sociais, como dicía, ten que haber movilización de recursos, ten que haber alguén ou alguéns que sexan capaces de movilizar, non? E eso non se fai espontaneamente nunca.
1: En todo caso, sí que o mellor dá a sensación, ou polo menos eu teño a sensación, de que nestas movilizacións como que se interpela a todas as administracións. É dicir, normalmente, claro, en certas movilizacións pues, están máis claras as competencias, que aquí, bueno, tamén estarían claras sobre o papel, pero pues, o que decía Íñigo, a sanidade pues, está moi asociado coa Xunta, ou Altri tamén. Claro, aquí son movilizacións, pero moita xente lle pide cousas ao goberno central, pero tamén lle pide cousas ás comunidades autónomas e incluso, se me apuras, os propios concellos que tamén teñen as súas competencias. Pode ser tamén isto un elemento como máis diferenciador de decir, bueno, vamos a poñer deberes a todos porque é un problema que depende de que todos, dentro das súas competencias, se poñan as pilas.
2: A ver, esta é unha cuestión máis transversal, é certo, ¿no? Que as políticas de vivenda de algún modo son un pouco compartidas, a política sanitaria está máis concentrada nas comunidades autónomas, polo tanto, a interpelación é clara, non? Os concellos non teñen ninguna capacidade en materia sanitaria. Pero é certo que as políticas de vivenda teñen moito que ver con moitos aspectos, algúns regulados polo goberno central, outros que teñen que ver coas políticas de vivenda das comunidades autónomas e algúns aspectos que tamén teñen que ver cos concellos e coa utilización do solo no ámbito municipal, que algúns concellos pois históricamente teñen o feito mellor e outros o mellor non teñen tido tanto éxito, ¿no? E polo tanto, esa escasez, esa subida dos alquileres, pois ten dimensións locais, regionais e nacionais, e por eso sí que apela a todas as administracións, efectivamente.
0: Quero hablar un pouco sobre a bola de cristal, que xa sei que é complicada, pero bueno, no 2011 comezou un ciclo político que derivou unhas mareas en Santiago, A Coruña e Ferrol. Aquí podería, non sei se derivar un pouco no mesmo, reflotar ese espírito de Compostela Aberta que en Santiago sigue, pero as outras desapareceron, ou eso haberá que verlo, dependerá un pouco de que presenten, que non, pode sair, digamos, líderes deste movimento de rúa.
2: Eso vai a depender, na miña opinión, da capacidade dos partidos que xa existen nese ámbito ideolóxico de captar esas demandas. No momento en que isto ocurre, no 15M, que surden as confluencias, as mareas, había un espazo político que non estaba representado realmente por partidos ou por organizacións capaces de levar esas demandas a ámbitos de decisión, ¿no? Na actualidade, si existen partidos nese ámbito, haberá que ver si son capaces de realmente dar resposta ás demandas dos seus electores.
1: Pode ser, se cadra, a vivenda o gran elemento definitorio deste novo ciclo electoral que se nos ven, é dicir, captar esas demandas, porque sempre se fala, non, de vivenda, e o mellor con proclamas, pues esta semana escoitábamos a Feijóo dicir, vou construir 1 millón de vivendas. Eso, evidentemente, pode ser un eslogan moi bonito, pero a realidade é que construir vivenda se pode levar pois entre 5 ou 10 anos ou o que sexa, e iso non digamos mitiga o que está pasando agora. Non sei se pode ser o gran tema que realmente acabe por decantar a balanza segundo se coloque, porque a mí daba a sensación de que a vivenda estivo aí, pero estivo como un pequeno apartado de, sí, fomentar a vivenda, e non se especificaba máis. Non sei ata que punto o feito de que os partidos sexan conscientes de que teñen que levar propostas concretas, con prazos concretos, e medidas, o mellor copiadas de outros países que están funcionando, pode ser o que decanta a balanza, sobre todo destas todas persoas que están indecisas, que non saben se paga a pena votar e demais. Pode ser un elemento definitorio?
2: Pode contribuir, o que pasa que normalmente non hai un único tema, ¿no? para cando hai unhas eleccións pode haber, hai algúns partidos, ¿no? que chamamos de single issue, es decir, de un único tema, ¿no? como pode ocurrir ou ocurriu en Gran Bretaña co tema do Brexit, etcétera. Pero normalmente son varios os temas. Dende logo vai a ser un tema importante, un tema moi relevante. Eu non me atrevería a dicir que será o máis relevante, porque tamén é certo que a axenda vai cambiando, ¿no? e os temas van entrando, e o mellor cando cheguen as eleccións pois haberá novos temas, ¿no? De feito, fai dúas semanas había outras movilizacións que non tiñan estas características, pero que viñan de parte da dereita polo tema de Ceuta. A inmigración está sendo un tema fundamental tamén no debate público, máis no debate que na realidade, porque moitas veces tamén ocurre isto, ¿no? que hai moitos temas que están máis no debate que realmente finalmente teñen efectos digamos visibles e palpables pola poboación.
0: Está Ceuta, está a inmigración, está a vivenda, está a sanidade, que tamén volverá a rúa este mes, así que bueno, serán meses interesantes, apaixonantes antes das eleccións municipais, esa seguro en maio, a xerais veremos cando. Érica Jaraiz, profesora de Ciencia Política na Universidade de Santiago de Compostela, grazas por acompañarnos aquí na Iberia Galicia.
2: Grazas a vos.
0: E Lara, falamos a semana que ven.
1: Veña, ata logo. Soy como el aire que va a
0: durar en la ciudad. Solo estoy yo en mi camino. Pues yo sé, no tenemos agenda de peche de esta Vir Galicia, pero sí que apuntamos que comienzan las festas de San Froilán en Lugo. Nil Moliner será un dos artistas que pora música durante estos días de festa. Así pechamos esta Vir Galicia de sábado. Volvemos mañana a partir de 1:08. Pasen muy buena tarde.